0: Să nu fac, mă uită și fac.
1: Uși. Seven six.
2: Andrew 5, you're off.
1: For pass in and run. Between last night and 7 p.m. today. No suspect info.